0: Radio Ena 80.
1: Tvoja najľúbša glasba pomlá.
0: Tvoji najľúbši hity.
1: Radio Ena 80.